0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya